0: کرنا لوگوں
1: او کنٹرولیامو ال وسترو سنیفنگ کنٹرولیامو لو سنیفنگ